розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптично усім привіт, дорогі українці. Ми з вами вже дивимося у наше найближче синоптичне майбутнє на погоду тижня. Одразу хочу сказати, що висока температура повітря, але в таких пристойних літніх межах втримається. 23 червня короткочасні дощі з грозами більш ймовірні у південній частині та у східних областях. На решті території без істотних опадів, а максимальна температура повітря – плюс 25, плюс 30 градусів. З такими самими незначними абсолютно коливаннями буде і температура повітря максимальна у середу. До того ж, ще й скрізь переважатиме суха сонячна погода, тобто ніякі циклони чи атмосферні фронти нам не загрожують. 25 червня дощів побільше і, відповідно, температура повітря, ну, буквально на 1-2 градуси, послабне, знизиться десь до 25-28 градусів, але на півдні України, на Закарпатті – до 27-32 градусів. У п'ятницю завершення робочого тижня характеризується такою посиленою діяльністю атмосферних фронтів і температура повітря більш відчутно знизиться. У західній частині до 22-27 градусів, на півночі також температура повітря становитиме 22-24 градуси, а ось, наприклад, у південній частині плюс 25, плюс 28 градусів. Як бачите, все ж температура повітря буде досить високою, але не надто високою, як, наприклад, у країнах Західної Європи, де максимальна температура повітря всередині тижня становитиме навіть до плюс 40 градусів. Тому поки що уважно спостерігаємо за уточненими прогнозами погоди в Україні. І ще раз нагадую, що тиждень буде теплим, дуже теплим, але в пристойних, комфортних межах.
0: Погода країни з

дрімай крапой. В домі пустинном хлопают окна, в домі високом нет ні душі.